0: De amerikanske bilene, de ligger hjertet til Noah Kahan nært. De er tydeligvis ny musikk her på Radio Tønsberg. Det er 19. juni I dag, og det er jo ikke bare en fredag og lønningsdag for de som har 20. I kalenderen der, da, for når det kommer I helgen, ja da, da kommer pengene snikende nå før, og det jo undertegnet inkludert, så det god stemning. Ellers så det klokkedagen I dag. Selv så går jeg jo med en pulsklokke stort sett hele tiden, men har noen finere varianter på med den. Vis den frem, der ta tilbake lunsjendagen, så føler du at den har blitt neglisjert I det siste. I dag så en ordentlig god, deilig, lang lunsj du skal ha, og så det da filmdagen, eller filmkveld I dag, og ikke minst du skal ha med kjæledyret når du ser på film I dag.
1: Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin. Jeg så

er varmt, det er sommer. Kjøl deg ned med flere sommerhits. Radio Tønsberg, Radio Horten.

Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss

Det er fredag, det er sommer, og det er en dag hvor mange faktisk starter sommerferien sin. Så vi får vel feire det med et par norske sommervarianter her. Og i dag så har vi hentet inn tips til å sørge for det. Du får neste sommer etter Beautiful.

Det er sommer. Kjøl deg ned med flere sommerhits. Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord.

klar beskjed fra Lizzo i det vi skal komme med en ny klartal. Happy birthday to you. Gratulerer med dagen til deg som har bursdag på en fredag i år. Håper du har en strålende en der i bursdagen til YouTube-stjerne og ja, Zoom-ekar KSI. Zoe Saldana, hun fyller år. I tillegg så er det også bursdagen til Paula Abdul, og ikke minst av vår langrennslegende, en av de aller beste, med ski på bena, Bjørn Dæhlie, komiker Bård Tufte. Han feires også i dag, så her kan det bli en god

0: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Det behagelig de fleste steder I våre områder. Vi har et par og 20 grader og pent vær. Sol, det deilig. Det begynner å ligne ordentlig på sommer. Det skulle jo bare mangle da, med tanke på at det 19. Juni. I morgen det 20. Og den følger opp den med 23 grader ja, fra delvis skya til lett skya pent vær, sånn det ser ut nå. Så blir det... Ja, egentlig en helt fantastisk fin sommerdag til søndag, strålende sol og 24 grader. Og det fine været ser ut til å fortsette langt utover I neste uke.
2: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett.

0: Birkelund Mannskor tar for seg Kongens Menn, en av de nye supporterlåtene I forkant av årets norske deltakelse I VM da, og ja, jeg vil jo kanskje ikke si han Kongens Mann, kanskje, men supporter og glad I både fotball og VM, det det ingen tvil om at han og jeg skjønner ikke at det liv I deg en gang, jeg også, Rune Eikland.
1: Nei, jeg kom jo hjem. Jeg brukte jo 18 timer da. Jeg dro midnatt fra Boston, og så kom jeg hjem nå klokka 6 I går. Så det var lang flytur, fløy via Lisboa da. Så, men nei da, bare sove mest mulig på flyet, så går det bra.
0: Hvor du tar energien fra?
1: Nei, jeg lader opp. Kroppen syka til, altså den lader opp til å klare det da.
0: Hvordan da? Ja.
1: Nei, jeg vet bare at nå skal jeg på tur, og nå må bare ta det rolig. Ja.
0: Det første du gjorde når du landet, det var liksom rett ut å se
1: ja,
0: kampen.
1: Ja, det sant. Ja. Toget fikk å stoppe I Tønsberg og bare sur. Og så kom jeg da 6:10, og da tenkte jeg at det var ikke akkurat kampen, så gikk jeg ned og så kampen klokka 6.
0: Det helt fantastisk. Rune Tribune, verdens mest kjente supporter. Altså, du overalt på alt. Alle visste jo hvem du var fra før, men nå har du liksom, nå har du tatt verden.
1: ja, nei da, det var moro på den kampen der borte, altså det var det. Og Boston-avisa, den ja, jeg filmet meg litt da, det var, jeg var på forsida av Boston-avisa, ja. Ja,
0: det var det. Ja, da. Var det de kalte deg, horny supporter?
1: For du hadde jo horny. Ja, nei, det kan stemme. Ja.
0: Herlig ordspill da. Og du har jo selvfølgelig tatt med vikinghjelmen og trompeten her I dag, de har fått kjørt seg begge deler.
1: Ja, det klart. Jeg fikk ikke den trompeten inn på stadion, da. Men jeg bruker den på forspillet, altså, på toget. Og, ja, det, var jo, altså, det var jo så mange nordmenn der borte. Det var jo 5-6 tusen, så ja, det var bare gøy. Det fantastisk opplevelse.
0: Og litt forspill med statsministeren og greier.
1: Ja, stemmer. Utenfor stadion, så jeg tok det tidligste toget da, til stadion. Så kampen begynte klokka 6, og jeg var da på stadion 12-tida. Så da fant vi bra bord, ikke sant? Og så kom jo da statsministeren forbi, og jeg tar jo selvfølgelig selfie med han. Og så tar jeg også spille trompet for han, så jeg dro I gang alt for Norge.
0: Da kan vi, det liv I trompeten, kan vi høre det?
1: Ja. Stemmen ikke livet.
0: Ja, nei, men, altså, det naturlige årsaker.
1: Norge!
0: Yes! Så går, jeg skjønner fortsatt ikke hvor du tar pusten hen.
1: Nei, sånn går det, vet du. Sånn går det hele tiden. Sånn, det har blitt en vane, det nå.
0: Hva sier folk der borte? Altså, for du går vel stort sett kledd I Norge-drakt og full pakke?
1: Ja, det bare positivt, det.
0: Amerikanerne, de...
1: Ja, de synes det nice hat, yeah.
0: Ja, kult, altså. Det, hvordan var det... Når du satt på tribunnen der og så det svære norske flagget bli rullet ut.
1: Nei, det var bare, å herregud, nå har jeg ventet I 28 år. Altså, jeg var jo på de tre siste kampene jeg I Frankrike. Og på Norge-Skottland, Norge-Brasil og Norge-Italia. Og nå skal jeg da på de tre første ventet 28 år. Så nå, ja, nei, det her ble fantastisk. Jeg fikk gåsehud.
0: Ja, det var ikke sånn at tårene...

er fredag. Det er helg. Og det er sommer. Dette var Italo Brothers I ettermiddagsrøsje her på Radio Tønsberg. Håper du har en fin, fin fredag så langt. Jeg heter Thomas. 4 over 4 er klokka. Vi skal få musikk fra